0: urade hwa se wokotie urade na betumi aye je je urade hwa aso nye ni wa je wo papa na ye fane dia opa maye na sumbie
1: o se ye ja na chiriwa aso nye ni wa busiam
0: ma me kachira wo si amo suma bo suma na kachira se ye dia betumi atena busiam wo bra wo ni mi yesu
1: se ye ja na chiriwa aso nye ni wa wariam
0: ya me pesa me kachira ne se se wo kwati yesu aso nye ni wa busiam
1: o se wo ja na chiriwa ye dia ni wa ma wo
0: ma me kachira wo so kwati awurade a wo betumi adiye
1: oh say ya ja na chiriwa
0: eba wan be ya den wan ya ba fa urade akwa bi e wo ba